wendomzotha ngani abantu ngisala ngicabanga ngawe uthando lomthelintando uthando teliti uthando lomthelintando uthando teliti uthando lomthelintando uthando teliti.